0: انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص, بھولے بسرے گیت
1: تمہاری یاد ستاتی ہے
0: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.